serigne touba neena ab serigne akub talibé ñi ngi melne ku deggu wotep suñu borom waye xamul ku mu nekk mu ñew ci kim yaakar ne xamna ko mu nekk dama deggu wotep suñu borom te xawma fu mu nekk serigne bané ko nañ dem sa suñu démé ba ag ci kër ñu tok nokkal talibé ma na ra tok wé serigne bi ne ko dedet agguñ ñuy demati bam seen luy lore serigne bi fegal ko li moy li dox digënté ab serigne akup talibé waye nak bu len jort ne dañuy bot kenn diko tabal aljana wala diko tingom

taala wa barakatuh mbokk daara ji ma ngi leen di nuyu di leen ziar mbokk mi laaj neena buñ ne won teele seen bu njëkk am ku fi jóge du tukki ne ci yoon woo xam ne nee na xamut ba xam weer yi fay ñëw la fay ñëw ndax bu xëyee day jàpp wala déet waaw kooku day woor bala wér faaw nga fanaanoo yéene moom da ngay am lu la leer ci ne weer yi fay na njëkk fajar di jot sa koor door wér du tee nag sopp nañ kooku bu xëyee mu jàpp ngir war mal weer yi bu la naajee mu am lu leer ci ne weer yi fay na mu wéy jàpp waaye du tee mu fay bis bi ndax woor bala wér rek faw nga yéenu ji yéene ji jiitu fajar kon faw mu am lu ko leer ci ne weer yi fay na njëkk fajar kooram door wér wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ndax weer manis na koo seenu ci ay télescope jumtuwaay yooyu waaw manis na koo dimbali koo de nekkul nag lu war nekkul lu war waaye nag manis na koo dimbali koo ndax moom du luy sos weer day mel ne da lay jegeel lu sori wala boog mu leeral la lu ne moom rek ngay mel ne ku takk ay meeb di xool dara kon manis na koo dimbali koo ngir xam ba xam weer du fenn wala déet waaye nag nekkul war nit ñi wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ndax ku nekk ci mazhabu malik mën naa roy ci mazhabu shafi ku nekk ci mazhabu shafi ci il ci julli waaw wuuteñ mbir téewu te mën a royante ci julli nit mën naa nekk am maliki roy ci ginnaaw ak shafi bu julli donte sax shafi ba day jiite daf loo xam ne bu doon ci mazhabu malik day yàqu julli moom bu tee julli gëdd na baax ndax foofu julli julli maa ngi la ñuy xool wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj wat ab sikki lan mooy ab teem ci l'islam ci mazhabu malik bi ñu nekk de wat ab sikkim dafa haram dafa haram ci ab julit moo ab sikkim bam jeex naka noonu ay naanoom it wat ko bam jeex dafa haram fa xalqu lixiyatin wa sharibin haram taadibu man yafaaluhu ala al imam loolu alhaj Macky Bousse radiallahu anhu moo ko wax doon ci leeral attey kawar yi ci mazhabu malik wax ne wat ab sikkim ak ay naanu dafa xaram war na sax ci iliman ku koy def mu yar la ba bàyyi ko. Mbokk mi laaj nee na jigéen ji jëfandikoo al wirdul maxuus bu amee ngant ndax bu demee ba ngant lañ da koy fay wala déet.

boromam te sawar telefok te yatu te xer te am ngor di tabudul jele lumam jox borom.

amna ku ma sa laaj Serigne Habibou Mbacke ne ko lan moy atep talibé bu wax ne dafa jokk ci Serigne Touba te nangou la jëfé ay ndigalam tay jaamu yalla Serigne Habibou ne ko sekkul ak Serigne Touba dara ngir firndel wax joju Serigne Habibou tek ci ne jamono yim nekké ndiarém Serigne Touba dafa ma so wowa kër gi laaj li nelen ba kenn ci yeen wekkul ci and gi mu and ak man ba baña jaamu boromam ñepp na ciel Serigne bi nelen ma ngi len di xamal ne képp ku baña jaamu boromam sekkuma ak mom dara Serigne Habibou tek ci ne bam diggé wax joju ciala daal di fas yéene yokk bépp jaamu yàlla bu mu daan def.

temeri milliard bata gallu yaatum mu jël ko jébbale liggéey bi tàmbalim ndekete yow sëriñ bi doo ko yeggale sëriñ bi nax nañu ba génn addunaan wallaayi lii de metti naa ci addunaan ca yàlla jëlna baayu soo na waaloo way addunaan yi bu leen ko woolu waxtaanu mujj wi mu def ci korite ba ñépp bég ndekete nar na joote ndekete Cheikh Saliou moom day tàggoo tàggoo la wax kenn xamul de toogoo tawa.

lo xamné waju bi al-khamis ñu na ci guddé moy guddé aljuma dañu ci fanané waxtané baaxu serigne touba ak yalo ay cheikh wala muy jëwri ñu yoon wi ma baye ko xel nak ci khassida online touba monde bi képp ko xamné nga diko dégg al-khamis jangoon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defaw nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bokk bari tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qad bil abi waye bi ci atana simamu sabil islam fiha faman aba muko sefi dunya usillama al jasi ñi am l'islam ji yalla gëreem señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba muko sin fi dunya usillama al jasi képp ko xamni loolu ma yalla dafa neexul yalla dalal dox fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu serigne touba moko wax kon ñu ngi yëgal bokk talib yi bokk julit ci monde bi yépp nonu al-khamis ku ne rajo bi nga xamanteni mom la yalla dogo moy rajo monde bi asayid al-mayed ci lañuy def waxtan al-khamis ci ko ku ko bëgg deglu rek baye